Nyaga, Tobel FM e go thabisha ka tsedimoso ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se ba betswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.